esokango na ya e bia nende na wa namba nde njamu na kwa na esokape ya bia ne mudi mwese tona vonda yo no bube.